Ulaze zatim odlučno muški glasovi. Svi veterani, zaboravljeni asovi. Sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula. Miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

6 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Premijer Savo Minić boravit će danas u Srpcu, gdje će sa načelnikom opštine Mlađanom Dragosavljevićem otvoriti novi objekat društvenog doma u Gornjim Srđevićima. Društveni dom u Gornjim Srđevićima okupne površine oko 300 kvadratnih. Osim glavne sale, objekat sadrži prostorije za ambulantu i rad mjesnog ureda, a pored njega formiran je i sportsko-rekreativno-terapijski centar. Čelinac proslavlja dan i krsnu slavu opštine Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Biće služena sveta liturgija i parastos poginulim borcima, te položeni vijenci i održana litija. Premijer Savo Minić rekao je da je u Čelincu od 2022. realizovano 19 miliona maraka kroz razne projekte, te da već iduće sedmice slijedi raspisivanje tendera za izgradnju još jednog mosta. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naveo je da Čelinac kao mala opština koja savršeno funkcioniše treba da bude primjer drugim lokalnim zajednicama koje treba da pređu iz nerazvijenih u srednje razvijene i razvijene. U banjalučkom naselju Prijakovci, mjestu Durale, danas će biti obilježeno 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja Dragočaja i Ramića u ustaškom pokolju. Kod spomenika na mjestu stradanja u Duralama bit će položeno cvijeće. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da SAD trenutno pregovaraju sa Iranom o okončanju rata i naglasio da još nije donesena odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi poručuje da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. Tokom sastanka sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, Araghchi je okrivio SAD za zločine i kršenje obećanja koji su doveli do trenutne situacije u Ormuzskom Reuzu. Tokom dana u Republici Srpskoj toplo sa sunčanim periodima, jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 30 do 35, trenutno u Banja Luci 14 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Danas je 26. jul. Na današnji dan 1856. godine rođen je engleski pisac irskog porijekla George Bernard Shaw, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1925. Izuzetno smio satiričar i jedan od najduhovitijih ljudi 20. vijeka. U oštrom, ali šaljivom tonu prikazivao je protivriječnosti građanskog društva u Engleskoj. Pisao je i političke i ekonomske članke, držao govore i vodio dramsku i muzičku kritiku u dnevnoj štampi. U djelima pisanim za pozorište razbijao je idole savremenog društva, žestoko im se podsmijavajući, zastarjele i nazadne konvencije i lažan moral srednje klase u religiji, etici, politici i ekonomiji. Podsjećamo na neka od dijela: Pigmalion, Čovjek i nadčovjek, Kuće Udovičke, Sveta Ivana, Major Barbara, Kandida, Zanat gospođe Vorn, Ljekar u nedoumici, Cezar i Kleopatra. Godine rođen je švajcarski psihijatar Carl Gustav Jung, koji je poslije raskida sa psihoanalizom Sigmunda Freuda, čiji je bio učenik, osnovao analitičku ili kompleksnu psihologiju. Originalno je razradio nauku o psihološkim tipovima, introvertan i ekstrovertan. Američki filmski režiser Blake Edwards, koji se najviše iskazao kao autor briljantnih društvenih crnih komedija, punih humora, cinizma i destrukcije lažnih vrijednosti i mitova, rođen je na današnji dan 1922. godine. Podsjećamo na neke filmove: Doručak od Tiffanya, Eksperiment u teroru, Šta se radio u ratu tata, Pink Panther, Povratak Pink Panthera, Viktor Viktorija, Čovjek koji je volio žene. Godine rođen je američki filmski režiser Stanley Kubrick, jedno od najkontroverznijih ličnosti svjetskog filma, čija je ambicija bilo stvaranje samo konačnih dijela, savršenih proizvoda. Filmovi 2001. Odiseja u svemiru, Paklena pomoranđa, Spartak, Ubijanje, Uzaludna pljačka, Staze slave, Lolita, Široko zatvorenih očiju. Estonci Bruno Noponen i Prit Vem prvi su u istoriji koji su preplivali Finski zaliv. Dogodilo se to na današnji dan 2008. godine.

0: jutarnje vijesti. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Čelinac proslavlja dan i krsnu slavu opštine Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Biće služena sveta liturgija i parastos poginulim borcima te položeni vijenci i održana litija. Premijer Savo Milić rekao je da je u Čelincu od 2022. godine realizovano 19 miliona maraka kroz razne projekte, te da već iduće sedmice slijedi raspisivanje tendera za izgradnju još jednog mosta. Sinoć je održana svečana sjednica Skupštine opštine, na kojoj su plakete kao najveće opštinsko priznanje uručene direktoru Memorijalnog centra Republike Srpske Denisu Bojiću, preduzeću Putevi Republike Srpske i manastiru Stuplje. Predsjednik vlade Savo Milić boravit će danas u Srpcu, gdje će sa načelnikom opštine Mlađanom Dragosavljevićem otvoriti novi objekat društvenog doma u Gornjim Srđevićima. Društveni dom u Gornjim Srđevićima ukupne površine oko 300 kvadratnih metara sagrađen je sredstvima vlade i uz podršku opštine Srbac. Osim glavne sale, objekat sadrži prostorije za ambulantu i rad mjesnog ureda, a pored njega formiran je i sportsko-rekreativno-terapijski centar. Danas se navršava 31 godina od likvidacije 9 pripadnika Srpske vojske Krajine na Dinari, koje su prethodno zarobili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao ni pred domaćim ni pred međunarodnim sudovima, iako lokacija na kojoj su pronađeni posmrtni ostaci srpskih vojnika i povrede na pronađenim kostima nesumnjivo ukazuju da su ubijeni po zarobljavanju i bačeni u masovnu grobnicu. U banjalučkom naselju Prijakovci, mjestu Durale, danas će biti obilježeno 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja, Dragočaja i Ramića u ustaškom pokolju. Kod spomenika na mjestu stradanja u Duralama bit će položeno cvijeće. U ovom mjestu u noći između 1. i 2. augusta 1941. ustaše su svirepo ubile 36 srpskih civila iz Prijakovaca, Dragočaja i Ramića. Ovaj zločin bio je jedan od prvih masovnih ustaških pokolja na području Krajine u Drugom svjetskom ratu. U Donjoj Trnovi kod Ugljevika danas će biti obilježeno 85 godina od ustanka naroda BiH protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Biće položeni vijenci i cvijeće kod spomenika poginulim borcima Srema i Istočne Bosne. Spomenik palim borcima Srema i Istočne Bosne u Donjoj Trnovi dio je memorijalnog kompleksa u kojem se nalazi partizansko spomen groblje sa kosturnicom u kojoj su pohranjeni posmrtni ostaci 567 boraca. U spomen groblju postavljeno je više od 400 mermernih ploča na kojima su uklesana imena 3278 boraca i žrtava fašističkog terora koji su stradali na području Majevice, Semberije i Istočne Bosne. Nezapamćeni požari haraju Francuskom i Španijom, prisiljavajući stotine hiljada ljudi na evakuaciju dok se vatrena stihija približava Bordeauxu i Madridu. Prema novim informacijama, više od 250.000 ljudi evakuisano je u Francuskoj i Španiji. U požaru na istoku zemlje poginula je jedna osoba. U Francuskoj je u požarima izgorilo 98.000 hektara površine, što je vlada opisala kao istorijski rekord. Srpska pravoslavna crkva obilježava praznik Sabor Svetog Arhangela Gavrila, jednog od 7 velikih angela Serafima koji su učestvovali u stvaranju svijeta. U narodu je praznik poznati kao ljetni Aranđelov dan, za koji se vezuju mnogobrojni običaji, prema kojima je onima koji poštuju vjeru tog dana zabranjen skoro svaki rad. U sportskoj rubrici o fudbalu, odbojci i automobilizmu pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć su odigrane 3 utakmice drugog kola. Izdvajamo pobjedu ekipe Čukaričkog na gostovanju kod Niškog Radničkog rezultatom 2:0. Večeras će derbi kola igrati Crvena zvezda i Vojvodina, a početak je zakazan za 19 časova. Od 21 čas će tim Partizana gostovati u Šapcu kod ekipe Mačve. U kineskom gradu Ningbo danas se završava takmičenje u Ligi nacija za odbojkašice. Od 13 časova i 30 minuta po našem vremenu za trofej će se boriti reprezentacije Turske i Brazila. Turska je u polufinalu sa

temperatura danas u Banja Luci oko 35 stepeni. Sada ona iznosi 16 stepeni, pritisak 992 milibara, vjetar duva brzinom od 1 metra u sekundi sjeveroistočnog smjera.

8 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Čalinac proslavlja dan i krsnu slavu opštine Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Biće služena sveta liturgija i parastos poginulim borcima te položeni vijenci i održana litija. Premijer Savo Minić rekao je da je u Čelincu od 2022. godine

godine realizovano 19 miliona maraka kroz razne projekte, te da već iduće sedmice slijedi raspisivanje tendera za izgradnju još jednog mosta. Sinoć je održana svečana sjednica Skupštine opštine na kojoj su plakete kao najveće opštinsko priznanje uručene direktoru memorijalnog centra Denisu Bojiću, preduzeću Putevi Republike Srpske i manastiru Stuplje. Premijer Savo Minić boravit će danas u Srpcu, gdje će sa načelnikom opštine Mlađanom Dragosavljevićem otvoriti novi objekat društvenog doma u Gornjim Srđevićima. Društveni dom u Gornjim Srđevićima ukupne površine oko 300 kvadratnih metara sagrađen je sredstvima vlade Republike Srpske i uz podršku opštine Srbac. Osim glavne sale, objekat sadrži prostorije za ambulantu i rad mjesnog ureda, a pored njega formiran je i sportsko-rekreativno-terapijski centar. Predsjednik SAD-a Donald Trump naredio je američkoj vojsci da se uzdrži od novih udara na Iran kako bi se omogućilo diplomatsko rješenje sukoba. Prenosi Axios pozivajući se na obavještajne izbore. Prema pisanju sajta, Trump želi da pruži više prostora diplomatskim naporima i vjeruje da je trenutni nivo američkih udara dostigao svoje granice. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć su odigrane tri utakmice drugog kola, a izdvajamo pobjedu Čukaričkog na gostovanju kod Niškog Radničkog 2-0. Večeras će derbi kola igrati Crvena zvezda i Vojvodina od 19 časova. Od 21 čas Partizan će gostovati u Šapcu kod Mačve. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura od 30 do 35, trenutno u Banja Luci 18 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: I na samom kraju da poslušamo kakve vremenske prilike možemo očekivati u sedmici koja je pred nama. Agroprognozu je pripremila Ines Đurić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
1: Tokom posmatrane sedmice je prevladavalo i sunčano, veoma toplo, vruće i sparno vrijeme, ali i nestabilno, pa je uz lokalni razvoj oblačnosti bilo i pljuskova sa grbljavinom. Registrovane su i lokalne nepogode uz jače pljuskove, pojava grada i jakog dolinog vjetra. Minimalna temperatura vazduha imala je vrijednosti od 8 do 14 stepeni u višim, odnosno od 18 do 23 stepena u nižim krajevima. Maksimalna dnevna temperatura kretala su u intervalu od 23 do 30 stepeni u višim, a u nižim krajevima od 30 do 35 stepeni Celzijusa. Iako je suma padavine na većem dijelu teritorije zemlje ispod prosjeka, česte kiše i ne baš ekstremno toplo vrijeme pogoduje svim poljoprivrednim usjevima. Toplo i sunčano vrijeme u prethodnom periodu pogoduje povećane aktivnosti štetnih insekata. U zasadima šljiva aktivna je treća generacija šljivinog smotavca, dok je u zasadima krušaka registrovano prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve sa početkom piljenja larvi treće ljetne generacije. U usjevima kukuruza šećerca bilježi se porast prunosti leptira pamukove sovice i prisustvo položenih jaja. U usjevima kukuruza registrovana je pojava odraslih jedinki kukuruzne zlatice.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Dvoje planinara iz Bosne i Hercegovine izgubilo je život prilikom silaska sa planine Elbrus na Kavkazu. U toku je potraga za još četvoro, saopšteno je iz Ruskog istražnog komiteta za Kabardino-Balkariju. Prema preliminarnim informacijama, juče se grupa od 7 ljudi penjala na Elbrus. Jedan od planinara se spustio sa planine i prijavio da su dva člana grupe preminula nakon što im je pozlilo na visini od 5100 metara, navodi se u saopštenju. Nikakva primamljiva priča o Evropskoj uniji koja hoće centralizaciju Bosne i Hercegovine ne može da se nametne Republici Srpskoj, naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Naša velika pobjeda je što niko nije smio da nametne zakon o imovini koja je danas uknjižena na Republiku Srpsku.

Srbijom 4. augusta u Mrkonjić gradu. Premijer Savo Minić boravit će danas u Srpcu gdje će sa načelnikom opštine Mlađanom Dragosavljevićem otvoriti novi objekat društvenog doma u Gornjim Srđevićima. Društveni dom u Gornjim Srđevićima okupne površine oko 300 kvadratnih metara sagrađen je sredstvima vlade i uz podršku opštine Srbac. Osim glavne sale, objekat sadrži prostorije za ambulantu i rad mjesnog ureda, a pored njega formiran je i sportsko-rekreativno-terapijski centar. Malezija će ove godine ipak biti domaćin trke u šampionatu vozača Formule 1. Odlukom Svjetske automobilističke federacije odgođena trka za veliku nagradu Bahreina, koja će zadržati taj naziv, bit će održana na stazi Sepang u Maleziji 4. oktobra. Ova trka je premještena na drugu lokaciju, kako je objavljeno, zbog nepovoljnih bezbjednosnih uslova na Bliskom istoku. Danas u Srpskoj sunčano, toplo i vruće, dnevna od 30 do 35, temperatura u Banja Luci u naglom porastu i sada iznosi 27 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

šta su bojemi. Ta reč je došla iz francuskog jezika, po značenju je označavala one koji su poreklom iz Češke. U doba srednjega veka odnosila se na Rome ili Cigane, dakle na čargare, na skitnice, na ljude bez stalnog mesta boravka i bez stalnog zanimanja. A u 19. veku ona je počela da označava sve one koji su pripadali umetničkom svetu, pripadali studentima, novinarima, javnim radnicima, dakle ljude koji su bili prisutni u životu jedne sredine, ali živjeli su na jedan neobičan način, živjeli su bez ekonomskog pokrića i na neki način predstavljali su opoziciju oficijalnoj vlasti. To je bila

0: ta bohemija toga vremena i naravno njeni refleksi bili su u svim razvijenim sredinama, što je sasvim normalno, pa prema tome i u Banja Luci. Banja Luka je imala svoje boheme. Ko su bili stvarno bohemi? Ako uzmemo ovaj model koji smo isturili, onda bi pravih bohema u Banja Luci bilo vrlo malo, svega četvorica. To su Duško Mutić, kao najstariji, Vlado Dijak, koji je također bio izraziti bohem, delimično Drago Kolak, čovjek sa puno talenta i puno znanja, ali koji je bio nezadovoljan svojim statusom, u Banja Luci i Jugoslaviji, da tako kažem, i to Titovo Jugoslaviju, u kojoj je njegov brat bio visoki funkcioner. I na kraju, poslije rata, jedini pravi bohem, to je Đuro Damjanović. E sad, pored ovih bohema, vi ste imali još bohemiju koja je cvetala u redovima nekih banjalučkih mladih ljudi koji su se amaterski bavili umetnošću, dakle nosili su u sebi neke umetničke nagoveštaje. To su bili Slavko Zamola, Jovo Božić i uopšte svi ti članovi okteta. Oni su živjeli jedan bohemski život, tu je bio Stevo Kurbalić, tu je bio Mišo Bajev, Mišo Vojinović, kako se je njegovo pravo ime. Oni su se okupljali u Bosni, tu su provodili noći, bili su noćobdije, ali su isto tako znali napraviti sjajne koncerte tog okteta. Treća grupa ljudi koje možemo proglasiti donekle bohemima, to bi bili oni koji su pripadali građanskom svetu, koji su zadržali svoj građanski imidž, koji su imali vrlo unosne poslove čak, odnosno unosne zanimanja, kao što je bio Josip Jović, poznati lekar Banja Lučki, zatim Drago Mažar, koji je bio poznati političar. S druge strane, tu su bili Milkan Gojić, Pupa Fulanović, pa ako hoćete i Lazar Delić, koji je jednim delom bio i bohem, jer on je bio večiti student, čovjek pun kontroverza, o kome se nekad govorilo da je bio najelegantniji čovjek u Banja Luci, a poslije toga znamo ga onakav kakav je bio, da je išao u ritama i da je više ličio na Gogoljevog Pljuškina nego na normalnu ličnost iz tadašnjeg građanskog društva.
1: Mnoštvo je ljudi koje smo profesor ja još spominjali i vezali za stvaranje tog banjalučkog duha bohemskog, ali ovi ljudi o kojima je sada profesor govorio, to su uglavnom nosioci duhovne promjene, duhovnog napretka, duhovnog iskoraka iz vremena u kome se nalaze, a za njima se je kretala čitava jedna plejada ljudi koji su imali različita zanimanja.
0: Ovo što reče gospodin Preradović sad, on je u stvari ukazao na jednu stvar, da je bohemija bila ta koja je unosila nemir u grad. I to onaj pozitivni nemir koji obezbeđuje kretanje, koji je inicijalna kapsla za kretanje napred, za rast jedne sredine. To je ono što je lepota bila te bohemije. Ti bohemi nekad nisu sami dosegli onaj nivo koji će doseći oni koje su oni potakli da jednostavno naprave te iskorake i da se formiraju vrlo značajni, ajde da kažemo, vrlo značajne asocijacije i književne i likovne i sve ostale u ovom gradu.
1: Duško Mutić, profesor, penzioner, živi u onomadnom vremenu, dakle 60. godina, na razini egzistencije, da ili ne, preživjeti ili ne preživjeti. Mala penzija, on sa sestrom živi vrlo oskudno i tako dalje. I on štampa svoje knjižice, odnosno poput afiša za pozorišne predstave ili za izložbe i tako dalje, i ide da prodaje te svoje afiše. I naravno po kafanama ih dijeli za piće, ali zato ide recimo kod Miše Popovića, tadašnjeg predsjednika opštine i glavnog čovjeka grada, i obavezno ga uspijeva da Mišo od njega kupi, jer on posvećuje njemu tu knjigu, kupi tu afišu za tadašnji recimo 5, 6 do 10 penzija koje je pokojni Duško. Znači, već pravi jednu mali iskorak, što ne bi mogao običan čovjek da uradi.
0: On je imao i neke svoje kontroverze. On je s jedne strane bio kritičar društva, s druge strane

Druga ličnost koja je tu sa ovim kontroverzama je Vlado Dijak. Čovjek koji prvo prolazi kao dječak rat i zaboravlja onaj

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji. Prenose ruski mediji, nezvanično. Među poginulima su i dva člana Gorske službe spasavanja iz Zenice. Samo dva člana ekspedicije preživjela su ekstremne uslove na planini, također riječ je o članovima Zeničkog GSS-a. Obojica su hospitalizovani, evakuacija tijela nastradalih obustavljena je zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Grupa od 7 turista juče je poslala poziv u pomoć nakon što su ostali zaglavljeni na Elbrusu na visini od oko 5100 metara. U pomoć im je krenula spasilačka jedinica Ministarstva za vanredne situacije Rusije na Elbrusu, međutim tokom spuštanja poginulo je petoro ljudi. Elbrus je najviši vrh Rusije i Evrope, poznat po izuzetno surovim i nepredvidivim vremenskim uslovima. Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je da je ovo ministarstvo od ranih jutarnjih časova uključeno u aktivnosti nakon informacije o tragediji na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je prema dostupnim informacijama poginulo pet alpinista iz Bosne i Hercegovine. Kako je naveo, ministarstvo je odmah uspostavilo komunikaciju s ambasadom BiH u Moskvi kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Ambasador BiH u Moskvi Ivan Orlić rekao je da je u stalnom kontaktu s nadležnim ruskim službama i da aktivno prati razvoj događaja. Pojasnio je da još nema zvaničnih informacija i da ništa ne može da potvrdi. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić boravit će danas u Srpcu, gdje će sa načelnikom opštine Mlađanom Dragosavljevićem otvoriti novi objekat društvenog doma u Gornjim Srđevićima. Društveni dom u Gornjim Srđevićima, ukupne površine oko 300 metara kvadratnih, sagrađen je sredstvima vlade Republike Srpske i uz podršku opštine Srbac. Osim glavne sale, objekat sadrži i prostorije za ambulantu i rad mjesnog

ureda, a osim njega formiran je i sportsko-rekreativno-terapijski centar. Predsjednički izbori u Srbiji biće održani krajem decembra ili početkom januara 2027. izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ako parlamentarni budu u novembru, onda će predsjednički biti u januaru ili možda najkasnije početkom februara, rekao je Vučić. Tokom dana toplo sa sunčanim periodima, potom jače na oblačenje od jugozapada s prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i jaki udari vjetra. Ponegdje će biti jačih padavina s nepogodama i gradom. Temperatura od 30 do 35 u Banja Luci trenutno 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

kum je najznačajnija ličnost na svadbi. Njemu se ugađa od jela do pića, muzike i svega ostalog. Kumovi obavezno sjede uz mladence za glavnim stolom i mlada ih posebno kiti, nekad vezenima, danas satinskim peškirima i bogatijim cvjetovima, sličnim onim koji se okiti i mladoženja. Kum je taj koji je najveseliji na svadbi, kome muzika svira dokle on to želi. Kum je i taj koji prvi odlazi sa svadbe i tada ga ispraćaju svi svatovi u zvuke šarenog kola.

0: Dragočaja i Ramića. Ovaj zločin bio je jedan od prvih masovnih ustaških pokolja na području Krajine u Drugom svjetskom ratu. U Čelincu su danas obilježeni dani krsna slava opštine Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Tim povodom je služena liturgija u hramu Svetog Arhangela Gavrila, nakon koje je obavljen slavski obred i litija. U spomen kapeli služen je parastos za 220 poginulih boraca Čelinačkog kraja i položeni vijenci. Načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić istakao je da je ova lokalna zajednica lijepo mjesto za život koje u saradnji sa institucijama ide putem razvoja. U Čelincu je juče održana svečana sjednica Skupštine opštine na kojoj su uručena opštinska priznanja najzaslužnijim pojedincima i kolektivima. Plakete kao najveće opštinsko priznanje uručene su direktoru Memorijalnog centra Republike Srpske Denisu Bojiću, preduzeću Putevi Republike Srpske i manastiru Stuplje. Nikakva primamljiva priča o Evropskoj uniji koja hoće centralizaciju BiH ne može da se nametne Republici Srpskoj, naveo je predsjednik Milorad Dodik. Naša velika pobjeda je to što niko nije smio da nametne zakon o imovini koja je danas uknjižena na Republiku Srpsku, objavio je Dodik na X-u. Podsjetio je da je tokom sedmice prisustvovao sjednici organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja. Dan sjećanja biće obilježen zajedno sa Srbijom 4. avgusta u Mrkonjić gradu. Predsjednički izbori u Srbiji biće održani krajem decembra ili početkom januara 2027. izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ako parlamentarni budu u novembru, onda će predsjednički biti u januaru ili možda najkasnije početkom februara, rekao je Vučić. U sportskoj rubrici o fudbalu, odbojci i automobilizmu pripremio Dalibor Definčev.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć su odigrane tri utakmice drugog kola. Izdvajamo pobjedu ekipe Čukaričkog na gostovanju kod Niškog Radničkog rezultatom 2:0. Večeras će derbi kola igrati Crvena zvezda i Vojvodina, a početak je zakazan za 19 časova. Od 21 čas će tim Partizana gostovati u Šapcu kod ekipe Mačve. U kineskom gradu Ningbo danas se završava takmičenje u Ligi nacija za odbojkašice. Od 13 časova i 30 minuta po našem vremenu za trofej će se boriti reprezentacije Turske i Brazila. Turska je u polufinalu sa 3:0 u setovima porazila tim Kine, dok je sastav Brazila savladao ekipu Italije rezultatom 3:2. Malezija će ove godine ipak biti domaćin trke u šampionatu vozača Formule 1. Odlukom Svjetske automobilističke federacije odgođena trka za veliku nagradu Bahreina, koja će zadržati taj naziv, biće održana na stazi Sepangu u Maleziji 4. oktobra. Ova trka je premještena na drugu lokaciju, kako je objavljeno, zbog nepovoljnih bezbjednostnih uslova na Bliskom istoku.
0: O vremenu će nas informisati meteorolog Duško Mrkonjić. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano i toplo, dok je na zapadu uglavnom oblačno, ponegdje s kišom i pljuskom s grmljavinom. Vjetar je slab do umjerenih promjenjiv. Temperature vazduha od 12 časova. Čemerno 16, Višegrad i Srebrenica 21, Mrkonjić grad i Foča 22, Bileća, Doboj, Ribnik 24, Banja Luka ima 30 i u Trebinju je 28 stepeni. U nastavku dana sunčani period i toplo uz jačina odločenja od jugozapada koje će se širiti ka svim krajima, te lokalno sloviti prolaz u kišu i pljuskaju s grmljenom. Tokom dana bit će vjetrovito uz jaki udar jugozapadnog vjetra. Na jugu i posle povodne na odločenje s kišom i pljuskom s grmljenom. Ponegdje će biti jačih pljuskova s nepogodama, gradom i jakim vjetrom. Vjetar umjeren na udare jak jugozapadnim. U Hercegovini prijačnim pljuskom jak dolojni južni smjerova, dok će na sjeveru vjetar biti uglavnom slab do umjeren. Maksimalna temperatura vazduha od 30-35, u višim predelima 25. U Banja Luci nastavku dana promjenjuju oblačno s sunčanim periodima. Tokom dana povremeno padaće slaba kiša i kratkotrajni pljusak. Vjetar umjeren u široj regiji grada i pojačan jugozapad. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 34.
0: Informacije o vremenu su posljednje u vijestima Radija Republike Srpske. 12 časova i 8 minuta.

Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i protođakon Radojica Žagran.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesim. Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su dvojica članova sedmočlane ekspedicije preživjela. Rusko ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da se tijela planinara nalaze na takozvanom sedlu Elbrusa na nadmorskoj visini od 5350 metara, te da će njihova evakuacija biti izvršena kada to dozvole vremenski uslovi. Načelnik Zeničke gorske službe spasavanja Kenan Hrustanović rekao je da su svi stradali iz Zenice. Uprava francuskog grada Bordeauxa razmatra mogućnost potpune evakuacije grada usled šumskih požara. U međuvremeno vlasti u regiji Gironda, gdje se nalazi Bordeaux, saopštile su da su udari vjetra noćas doprinijeli širenju vatrene stihije. U Francuskoj je do sada usled šumskih požara evakuisano oko 220.000 ljudi. U Španiji više od 121.000 ljudi je do sada evakuisano ili im je naloženo da ostanu u svojim domovima zbog požara koji su zahvatili više od 45.000 hektara u regionima Madrid i Avila, dok se vatrena stihija kreće ka Toledu. Teheran je prekinuo svoje operacije odmazde jer je Vašington obustavio udare tokom prethodne dvije noći, rekao je portparol iranske vojske. On je istakao da američka strategija djeluje uzbunjujuće, navodeći kontradiktorne signale predsjednika Donalda Trumpa i centralne komande Amerike. Upozorio je da bi svaki nastavak američkih udara proširio rat i zatražio jasnije stavove od američkih zvaničnika kako bi se izbjegla dalja regionalna eskalacija. U mjestu Durale u banjalučkom naselju Prijekovci danas je obilježeno 85 godina od stradanja 30 Srba iz tog naselja te Dragočeja i Ramića u ustaškom pokolju. Tim povodom služen je parastos te položeni vijenci i cvijeće na spomeniku Duralama. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić istakao je da ni jedan zločin nad Srbima, ma kakav i koliki bio, ne smije biti sakriven. On je naglasio da Srbi treba da shvate da su sve podjele besmislene. Opština Čelinac obilježila je danas dan i krsnu slavu u sabor svetog arhangela Gavrila, a tim povodom služen je parastos za 220 poginulih boraca Čelinačkog kraja u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U hramu svetog arhangela Gavrila služena je liturgija nakon koje je obavljen slavski obred i litija. Načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić istakao je da je ova lokalna zajednica lijepo mjesto za život koje u saradnji sa institucijama ide putem razvoja. Kasnije popodne, uveče i tokom noći u Hercegovini i na istoku očekuje se nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove s grmljavinom. Ponegdje su moguće i nepogode praćene jačim pljuskovima, grmljavinom, jakim vjetrom i gradom. Temperatura do 35

0: sam i smeđe i plavo, sad me na nođavo nagaravo.
1: Ajde, Diko, da dijelimo jade, da vidimo ko više imate.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Svih pet poginulih planinara iz Bosne i Hercegovine koji su krenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Evrope i Rusije, su iz Zenice. Potvrđeno je iz Zeničke gorske službe spasavanja. Na usponu je bilo 7 planinara, 5 muških i 2 ženske osobe. Preživjela su 2 muškarca. Prema informacijama sa kojima se trenutno raspolaže, tokom uspona Vrdoa razmatra mogućnost potpune evakuacije grada usled šumskih požara. U međuvremenu vlasti u regiji Žironda, gdje se nalazi Bordeaux, saopštile su da su udari vjetra noćas doprinijeli širenju vatrene stihije. U Francuskoj je do sada usled šumskih požara evakuisano oko 220.000 ljudi. U Španiji više od 121.000 ljudi je do sada evakuisano ili im je naloženo da ostanu u svojim domovima zbog požara koji su zahvatili više od 45.000 hektara u regionima Madrid i Avila, dok se vatrena stihija kreće ka Toledu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocjenjuje da je aktualni saziv parlamenta, uprkos svim izazovima, očuvao istinsku volju srpskog naroda u BiH, ustavni status Srpske i njenu imovinu. Stevandić je rekao da je dobro što je narod davao snagu parlamentu, čiji se aktualni saziv završava pobjedonosno. Ovaj saziv je, pored teškog i turbulentnog vremena u kome je radio, pokazao čvrstinu, odlučnost i dostojanstvo u očuvanju interesa Srpske, zaključio je Stevandić. U mjestu Durale u banjalučkom naselju Prijakovci danas je obilježeno 85 godina od stradanja 30 Srba iz tog naselja, te Dragočaja i Ramića u ustaškom pokolju. Tim povodom služen je parastos te položeni vinci cvijeće na spomeniku Duralama. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić istakao je da nijedan zločin nad Srbima, ma kakav i koliki bio, ne smije biti sakriven. On je naglasio da Srbi treba da shvate da su sve podjele besmislene. Vaterpolo reprezentacija Grčke pobjednike svjetskog kupa. Tim Grčke je u Sidneju u finalu savladao Mađarsku sa 15-14. Treće mjesto osvojila je selekcija Italije pobjedom protiv ekipe Australije rezultatom 16-10. Osvajanjem prva tri mjesta ekipe Italije, Mađarske i Grčke su se kvalifikovale za svjetsko prvenstvo 2027. Vrijeme promjenljivo oblačno i toplo, kasnije posle podne uveče i tokom noći u Hercegovini i na istoku nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje su moguće nepogode praćene jačim pljuskovima, grmljavinom, jakim vjetrom i gradom. Temperatura od 30 do 35 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Rast prema automobilima i motociklima, ali i poslu automehaničara, kod Voja Damovića prisutna je od rane mladosti. Iz rodnog Prnjavora preselio se u Banja Luku davne 1979. godine i zaposlio u tadašnjem preduzeću Autoprevoz, gdje je 6 godina radio prvo kao mehaničara, poslije kao vozač. Iz tog perioda posebno mu je ostao u sjećanju da je početkom 80. godina, kada je uspostavljena autobuska linija za donja kola od Gornjeg Šehera, današnjih Srpskih Toplica, do Duge Ravni na relaciji od 2 km, morao

15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Svih pet poginulih planinara iz Bosne i Hercegovine koji su krenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Evrope i Rusije, su iz Zenice. Potvrđeno je i Zeničke gorske službe spasavanja. Na usponu je bilo 7 planinara, 5 muških i 2 ženske osobe. Preživjela su 2 muškarca. Prema informacijama kojima se trenutno raspolaže, tokom uspona vrijeme se naglo pogoršalo, što je dovelo do tragedije. Uprava francuskog grada Bordeauxa razmatra mogućnost potpune evakuacije grada usled šumskih požara. U međuvremenu vlasti u regiji Gironda, gdje se nalazi Bordeaux, saopštile su da su udari vjetra noćas doprinijeli širenju vatrene stihije. U Francuskoj je do sada usled šumskih požara evakuisano oko 220.000 ljudi. U Španiji više od 121.000 ljudi je do sada evakuisano ili im je naloženo da ostanu u svojim domovima zbog požara koji su zahvatili više od 45.000 hektara u regionima Madrid i Avila, dok se vatrena stihija kreće ka Toledu. U mjestu Durale u banjalučkom naselju Prijekovci danas je obilježeno 85 godina od stradanja 30 Srba iz ovog naselja, te Dragočeja i Ramića u ustaškom pokolju. Tim povodom služen je parastoste položeni vijenci i cvijeće na spomeniku Duralama. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić istakao je da nijedan zločin nad Srbima, ma kakav i koliki bio, ne smije biti sakriven. On je naglasio da Srbi treba da shvate da su sve podjele besmislene. U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena danas je obilježena hramovna slava. Sveti Arhangel Gavrilo, a vjernik je na ulazu u ovu svetinju pretresla takozvana kosovska policija. Liturgiji koju je služio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, osim brojnih vjernika, prisustvovao je i gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić. Vladika Teodosije poručio je u besjedi da Božja sila danas drži Srbe na svetom Kosovu i Metohiji. U fudbalskoj Superligi Srbije večeras će derbi kola igrati Crvena zvezda i Vojvodina. Početak je zakazan za 19 časova. Od 21 čas će tim Partizana gostovati u Šapcu kod ekipe Mačve. Na tabeli trenutno vodi IMT Novi Beograd sa 2 pobjede u 2 nastupa. Vrijeme promjenljivo oblačno i toplo, kasnije, posle podne, uveče i tokom noći u Hercegovini i na istoku, nestabilno uz lokalne pljuskove s grmljavinom. Ponegdje su moguće i nepogode, praćene jačim pljuskovima, grmljavinom, jakim vjetrom i gradom. Temperatura od 30 do 35 stepeni, u Banja Luci trenutno 27. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske. Nedjeljni magazin.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase Radija Republike Srpske i ovog nedeljnog poslepodneva 26. julskog dana u 15 časova i 5 minuta. Zajedno smo do 18, donosimo brojne priče i dobru muziku. Mladen Zdjelar, zadužen za tonsku realizaciju. Ja sam Olga Korać. A vrijeme promjenljivo, nestabilno, očekuju se i lokalne nepogode do kraja ovog dana. U Banja Luci, prema posljednjem mjerenju, temperatura vazduha 27 stepeni. A mi pratimo program 69. festivala amaterskog pozorišnog stvaralaštva.

0: Slušate nedeljni magazin Radija Republike Srpske, 26. jul. Na današnji dan 1943. godine rođen je Mick Jagger, jedan od osnivača i pjevač Rolling Stonesa, rock benda koji je nastao 1962. u Londonu, dakle danas slavi 83. rođendan. Za doprinos muzici proglašen je vitezom 2003. Kada su me kao malog pitali šta bih da budem kada porastem, ja sam kao iz topa rekao Jagger. I evo ovih dana sa družinom objavio je novi album. Rolling Stones i dakle objavili 25. album pod nazivom Strani jezici. Dugo iščekivani novi studijski album predstavlja monumentalni dodatak nasljeđu najlegendarnijeg rock benda na svijetu. Na albumu je 14 pjesama na kojem su gosti brojni izuzetni muzičari od Paula McCartneya do Roberta Smitha iz grupe The Cure. Ovaj album analizirao je rock kritičar Aleksandar Žikić u priči Dragane Pantić.
1: Hi everyone, Mick Jagger here.
2: Zdravo svima, ja sam Mick Jagger. Srećan sam što smo se okupili da proslavimo objavljivanje novog albuma Strani jezici. Hvala na podršci i nadam se da će vam se muzika svideti. Hvala vam mnogo. Ćao.
3: Živahna kolekcija, kako je studijski album Strani jezici mesecima najavljivan, predstavlja Stonese u punom sjaju. Oni su dinamični, raspevani, prepoznatljivi.
4: Novi album Rolling Stonesa je jedan žanrovski rezime svega što su oni radili u karijeri, ali podignuto na produkcijski nivo 21. veka, odnosno 2026. godine kad se to događa. Vi tu imate i rudimentarni prelaz između ritma i bluza i bluza u rock'n'roll sa Beautiful Delilah, verzijom pesme Chucka Berrya, koji je urađena u tom primitivnom smislu, fantastično, opet. Imate također balade koje asociraju na njihove 70, imate country.
3: Lepak, koji je promišljeno sve elemente spojio u celinu, je traženi i uspešni producent Andrew Watt.
4: Rock'n'roll je kombinacija stava, veštine i naravno talenta i kreativnosti. Ako neko ima sposobnost da sve te stvari održi ovoliko dugo, onda je to nešto čemu svaki normalan čovjek može jedino da se divi. Ja mislim da su Rolling Stonesi pravi uzori čovečanstva.
3: Kritičari stavljaju fokus na kulturološki doprinos Rolling Stonesa, a album Strani jezici već sada apostrofiraju kao događaj sezone.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Tragedija u Rusiji, pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo na Elbrusu.
1: Požari pustoše Francusku i Španiju, evakuiraju.

17 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Nedjeljni magazin.

gdje će učesnici odmeriti snage u upravljanju Dajak čamcem, jedinstvenim plovilom koje decenijama predstavlja jedan od simbola Banja Luke. Brzina, preciznost, vještina i dobro poznavanje Vrbasa bit će presudni u borbi za najbolji plasman. Kako navode, posjetioce očekuje atraktivno takmičenje i prilika da uživaju u jedinstvenom prizoru na Vrbasu, ali i da podrže čuvare tradicije koja se s generacije na generaciju prenosi kao važan dio kulturnog identiteta Banja Luke. Saobraćaj se na većini puteva odvija nesmetano uz povoljne uslove za vožnju. Do 21 čas najavljena je obustava saobraćaja u mjestu Matijevići u Hrvatskoj. Na prilaznom putu prema graničnom prelazu Dvor na Uni Hrvatska, Novi Grad, Bosne i Hercegovina. U navedenom terminu vozačima bi mogao biti znatno otežan ili potpuno onemogućen prilaz ovom graničnom prelazu zbog očekivanih zastoja i saobraćajnih ograničenja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske preporučuju korištenje alternativnih graničnih prelaza i planiranje putovanja u skladu s ovom informacijom. Večeras i tokom noći u Hercegovini i na istoku očekuje se nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove s grmljavinom. Ponegdje su moguće i nepogode praćene jačim pljuskovima, grmljavinom, jakim vjetrom i gradom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutro sunčano, uz promjenljivu oblačnost, na jugu samo ponegdje je slaba kiša, tokom dana toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Biće i sunčanih perioda, mjestimično s prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom, uveče vedro, osim na sjeveru gdje će biti oblačnije, ponegdje sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 14 do 21 stepen, a dnevna od 28 do 34. U Banja Luci trenutno 28 stepeni. I ovim značajnim informacijama počeli smo drugi sat nedjeljnog magazina Radija Republike Srpske za 26. jul. Sada je 17 časova i 4 minuta. Još jedan pozdrav iz našeg studija, ali uz muziku.

0: provela brojne nastupe zahvaljujući saradnji koja je uspostavljena još pre 10 godina, to je 2016. godine, između konzervatorijuma Giuseppe Tartini, Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Akademije umetnosti u Novom Sadu, ali i Akademije umetnosti u Veneciji. Orkestar ima za cilj da unapredi talente mladih muzičara, dajući naravno im događaje koji će naravno predstavljati prava umetnička iskustva od međunarodnog značaja, na primjer, ni naravno doprineti njihovom daljem razvoju. A za sam kraj od današnjeg priloga ću samo spomenuti nekoliko znamenitosti, to je zanimljivosti koje krase moj grad s obzirom na veliki broj gostiju koji u njemu trenutno gostuju i borave. A to je da je Beograd grad sa 15 imena. Kelti su ga prvo zvali Singidon, da bi kasnije postao u rimsko vreme Singidunum. Od tada je Beograd promenio mnoga imena, a neka od njih su Alba Bulgarika, Dar al-Džihad, Fehervar, Veligradion, Belgrad, Princ Eugenstad, Castel Bianco, Weissenburg, a kao Beograd prvi put se pomenuo 878. godine u pismu koje je papa poslao bugarskom vladaru Borisu I, o čemu sam više puta govorila. Inače, ušće reke Save u Dunav nije jedino mesto gdje su kroz Beograd prolazile reke. Ono što je posebno zanimljivo za samu istoriju Beograda jeste i to da kroz Beograd protiče 12 reka i podzemnih voda. Delovi podzemnih reka i potoka prolaze ispod hotela Moskva, gdje danas postoji 11 živih izvora vode. Potom ispod pozorišta na Terazijama, ispod Nemanjine ulice prolazi Čuburski potok, pod Slavijom je Vračarski potok, Bibin je ispod zgrade politike, a Mirjevski ispod Mirjevskog bulevara i Banjički ispod stadiona Rajko Micić. I za kraj samo da kažem da je Beograd bio mesto 115 ratnih sukoba, a 44 puta je bio sravnjen sa zemljom i ponovo obnavljan. Stari zapisi kažu da je u 5. veku Beogradska tvrđava u potpunosti uništena od strane Hune. Nakon toga beogradskim ulicama se pronela legenda da je grob hunskog vođe Atile, koji je nosio nadimak Bič Božji, upravo na mestu ušća Save u Dunav, ispod same beogradske tvrđave. Ali to nije dokazano i čak naprotiv, kasnije istraživanja govore da je Atila završio na drugom mestu. I eto, to bi za danas bilo sve. Sljedeće nedelje pričam jednu beogradsku priču koja se tiče njene najstarije ulice ili jedne od najstarijih, a to je ulica Kralja Petra I. Karađorđevića. Za danas od mene sve, želim vam prijatnu sedmicu.
1: Dakle, čekamo vas, Branka, za 7 dana na isto mjesto u isto vrijeme u nedjeljnom magazinu Radija Republike Srpske. Hvala za izdvojeno vrijeme i uključenje u našu emisiju. 17 časova i 20 minuta. Slušamo u nastavku muziku.

Nedeljni magazin Radija Republike Srpske. U nastavku ćemo najaviti neke od događaja. Monodrama Knjiga u Milutinu u maestralnom izvođenju glumca Nenada Jezdića biće odigrana sutra od 19 časova u Centru za kulturu Derventa. Predstava je zasnovana na istoimenom kultnom romanu Danka Popovića, a režiju potpisuje Egon Savin. Kroz lik Milutina Ostojića, Nenad Jezdić na sceni oživljava portret srpskog seljaka, čija ispovijest donosi snažno svjedočanstvo o ratu, velikom stradanju, ali i o časti slobodi i dubokoj ljubavi prema životu i otadžbini. Ova monodrama već godinama unazad osvaja publiku širom regiona, puneći sale do posljednjeg mjesta, zbog čega se za svako izvođenje traži ulaznica više. Centar za kulturu u saradnji sa Srpskim prosvjetnim i kulturnim društvom Prosvjeta izražava veliko zadovoljstvo što će i publika u Derventi imati priliku da pogleda ovo vrhunsko ostvarenje. A Kabare, mom gradu, priče koje grad pamti, biće izveden 29. jula od 20 časova na ljetnoj pozornici Zavičajnog muzeja kulturnog centra Gradiška. Publiku očekuje veče ispunjeno emocijama, uspomenama i vrhunskom umjetnošću kroz nastup istaknutog glumca Zlatana Vidovića uz muzičku pratnju Miroslava Vukovića. Sedamnaest časova i 31 minut, 28 stepeni je u Banja Luci. U nastavku emisije još muzike, onda slijede i sportske priče.

Šampionat svijeta u Formuli 1 stigao je do polovine. Održana je velika nagrada Mađarske na pisti Hungaroring kraj Budimpešte. Pobjedio je aktualni svjetski šampion Britanac Lando Norris u McLarenom bolidu. On je prvi put inače ove sezone na treningu bio najbolji i uspio da završi trku na prvoj poziciji, te tako upisao i prvu pobjedu u ovoj takmičarskoj godini poslije drugog mjesta u Majamiju i trećeg u Barceloni. Iza Norrisa na cilj je stigao Max Verstappen u Red Bullu, a treći je bio lider u generalnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Tragičar trke bio je Oscar Piastri, koji je imao najbolji start i sa treće pozicije probio se na prvo mjesto, ali je 11 krugova prije kraja odustao zbog kvara na bolidu. Poslije ove trke u Mađarskoj slijedi pauza. Od mjesec dana šampionat se nastavlja velikom nagradom Holandije na pisti Zandvoort 23. augusta. A Malezija će

I došli smo, poštovani slušalci, do kraja i današnjeg nedjeljnog magazina Radija Republike Srpske za 26. julski dan. Do 18 časova je još 5 minuta kada emituje moj novi pregled vijesti, a do narednog druženja u okviru ove emisije pozdravit će vas Mladen Zdjelar i Olga Korać. Do slušanja.

Toke temperature otežavaju napore da se oni stave pod kontrolu. U mjestu Durale u banjalučkom naselju Prijekovci obilježeno je 85 godina od stradanja Srba iz tog naselja, Dragoča i Ramića, u ustaškom pokolju. Služen je parastos i položeni vijenci cvijeće na spomenik stradalim Srbima iz tog mjesta, te Dragočaja i Ramića. Opština Čelinac obilježila je danas dan i krsnu slavu Sabor svetog Arhangela Gavrila, a tim povodom služen je parastos za 220 poginulih boraca Čelinačkog kraja u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U hramu svetog Arhangela Gavrila služena je liturgija, nakon koje je obavljen slavski obred i litija. Jutro sunčano uz promjenljivu oblačnost, na jugu samo ponegdje slaba kiša, tokom dana toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Biće i sunčanih perioda mjestimično s prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uveče vedro, osim na sjeveru gdje će biti oblačnije, ponegdje sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 14 do 21 stepen, dnevna temperatura od 28 do 34, u Banja Luci trenutno 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Rađamo se već uspostavljenom mikrobiotom ili se ona formira kako odrastamo?
1: To su recimo i u naučnim krugovima bile teze koje su različiti naučnici različito posmatrali. Imali smo jedan naučni krug koji je smatrao da se inokulacija našeg digestivnog trakta mikroorganizmima dešava materici, znači, ali veći broj studija je zauzeo tezu da se digestivni trakt kolonizuje mikroorganizmima prilikom našeg rođenja. Tako da praktično se smatra da se bebe rađaju sa sterilnim digestivnim traktom i da zavisno recimo u ovom slučaju od porođaja zavisi kako će to i da se desi. Tako da recimo u slučaju prirodnog porođaja smatra se da se dolazi do situacije kada mikroorganizmi sa recimo sluzokože vagine prelaze na bebicu potom sa kože zdravstvenih radnika, kože majke, a imamo sada primjer kada prirodan porođaj nije opcija, kada se rođenje bebice završava carskim rezom, u tom slučaju recimo imamo različitu mikrobiotu nego kod beba koje su rođene prirodnim putem. Tada mikroorganizmi porijeklom sa vagine, nema ih kod novorođenčeta, ali recimo da su mikrobioti pronađeni mikroorganizmi koji su bili recimo prisutni u toj rađaoni u medicinskom centru gdje se porod i obavio.
0: Negdje sam naišla na podatak da se bebama nakon rođenja daje K vitamin i da je to izuzetno važno upravo kada pričamo o mikrobioti.
1: Jeste. Praktično novorođenčad K vitamin primaju kao terapiju po rođenju. K vitamin jeste jedan od vitamina koji se sintetiše uz pomoć našeg digestivnog trakta i samim tim govorimo o tome da on nije dovoljno razvijen da bi se taj vitamin K i sintetisao. Vitamin K se prima samo po rođenju i kasnije više to nije terapija koja se koristi kod novorođenih bebe. Jer se dalje uspostavlja normalna funkcija digestivnog trakta, rekla bih uspostavlja se normalna mikrobiota i na taj način dolazi i do sinteze tog vitamina K. Ono što je razlika kod beba koje su rođene prirodnim putem, rekla sam od onih koje su rođene na carski rez je i u vrsti tih mikroorganizama koji se nalaze, pa kod bebica koje su rođene preko carskog reza, recimo utvrđeno je da je veći uticaj na mikrobiotu bio taj događaj nego primjena antibiotika u ranom periodu. Jer primjena antibiotika također može značajno da utiče na stanje te mikrobiote, ali recimo u ovom slučaju taj carski rez jeste nešto što je imalo intenzivniji uticaj na sastav crijevne mikrobiote u odnosu na recimo primjenu antibiotika ukoliko je to bilo potrebno u prvih par dana po rođenju bebice.

0: Zajednica mikroorganizama u sistemu za varenje čovjeka, tema emisije Eho nauke, a naša sagovornica je dr. Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Profesorka, kada mikroorganizmi rade za nas, a kada protiv nas?
1: Hvala, Tanja, za pitanje. Praktično, uticaj mikroorganizama može da bude pozitivan, ali i negativan, i o tome moramo da vodimo računa. Ono što mislimo kada kažemo mikrobiota, mi mislimo na mikroorganizme koji se nalaze u našem kolonu, i u slučaju da imamo neki disbalans na nivou te mikrobiote, znači imamo disbalans, disbiozu, može doći do promjene ili gubitka određenog broja mikroorganizama, što može dovesti do određenih zdravstvenih problema. Znači, ti mikroorganizmi jesu dobri, nalaze se tamo gdje treba da budu, ali određeni faktori koji dovode do promjene u balansu mogu da dovedu do situacije da se jave i određeni zdravstveni problemi. Najčešći problemi koji se u tom slučaju javljaju jesu upalna bolest crijeva, bolest iritabilnog kolona, potom sindrom hroničnog umora može da se manifestuje kao posljedica disbalansa crijevne mikrobiote. Također, gojaznost i pretilnost jesu situacije do kojih može doći ukoliko imamo promjene na nivou tih dobrih bakterija. Također, istraživanja govori, daju nam podatke o tome da recimo i određeni kanceri mogu da budu izazvani uslijed te disbioze. Disbioza se najčešće dešava uslijed primjene recimo nekih lijekova poput antibiotika, poput neredovne i neadekvatne ishrane, također i uslijed konzumiranja alkohola i nekih drugih supstanci, a recimo navela bih primjer konzumiranje suhomesnatih proizvoda koje mi svakodnevno koristimo u našoj ishrani, to jeste i dio naše tradicije, naročito u zimskim mjesecima, ali utvrđeno je da njihova prekomjerna konzumacija može da izazove karcinome na nivou digestivnog trakta. Izučavanja su onda rađena da se vidi zašto je to tako, jer sve ono što se primijenilo da bi se ta namirnica spremila ne pokazuje takve efekte, ali problem je nastao jer u kiseloj sredini želudca uz reaktivnost nekih mikroorganizama dolazi do prevođenja nitrata i nitrita koji su korišteni kao konzervansi mogući u reaktivna jedinjenja koja mogu da budu kancerogene. I u tom slučaju to može da bude problematično i da imamo situaciju da mikroorganizmi u ovom slučaju ne rade za nas, nego rade protiv nas, jer su uticali, znači da se u tim uslovima nagradi toksično jedinjenje u samom našem organizmu koje može u nekom ponovljenom izlaganju da dovede do nekih promjena koje kasnije mogu da dovedu do težih oboljenja. Praktično, funkcija mikrobiote, tih dobrih bakterija, jeste da prevladaju negativan potencijal patogenih mikroorganizama kojima smo, moramo da priznamo, svakodnevno izloženi.
0: Da li su promjene u strukturi zajednice mikroorganizama uzrok ili posljedica bolesti?
1: Hvala također za pitanje, i ovdje ćemo se podsjetiti i oca medicine Hipokrata, koji je živio mnogo prije našeg vremena. Pominje se da je radio i živio u 4. vijeku prije nove ere, i on je praktično kao otac medicine i tada tvrdio da sve bolesti počinju u crijevima. Mi naravno ne možemo da se ne zapitamo šta sva današnja dostignuća kažu na tu tvrdnju, i praktično tražimo odgovor na to da li je Hipokrat bio u pravu. Tako da ono što danas znamo, da poremećaje na nivou mikrobiote mogu da utiču na razvoj brojnih bolesti, to su naučna istraživanja potvrdila, ali uvijek je pitanje da li je to posljedica bolesti, taj disbalans, ili je to uzrok. Veći broj istraživanja, rekla bih, da govore o tome da

0: Novi kod Ugljevika obilježeno je 85 godina od ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Položeni su vijenci i cvijeće na spomenik poginulim borcima koji je dio memorijalnog kompleksa u kojem se nalazi partizansko spomen groblje sa kosturnicom u kojoj su posmrtni ostaci 567 boraca. Tu je postavljeno više od 400 mermernih ploča na kojima su uklesana imena 3278 boraca i žrtava fašističkog terora koji su stradali na području Majevice, Semberije i tadašnje istočne Bosne. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević svečano će otvoriti novi objekat društvenog doma u Gornjim Srđevićima. Riječ je o domu površine oko 300 metara kvadratnih koji je sagrađen sredstvima Vlade Srpske i uz podršku opštinske uprave. Osim glavne sale, objekat sadrži prostorije za ambulantu i rad mjesnog ureda, a pored njega je formiran i sportsko-rekreativno-terapijski centar. Premijer Minić prethodno je posjetio više članu porodicu Šarić iz srbačkog naselja Kukulje. Prije nekoliko minuta počela je utakmica fudbalera Crvene zvezde i Vojvodine u drugom kolu Superlige Srbije. Partizan će od 21 čas gostovati kod ekipe Mačve. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Pobjednik trke vozača Formule 1 za veliku nagradu Mađarske na pisti Hungaroring je Britanac Lando Norris. Član ekipe McLarena zabilježuje prvu pobjedu u ovoj sezoni, a kroz cilj je iza njega prošao Max Verstappen, Holanđanin u Red Bullu, dok je treći bio Kimi Antonelli iz Mercedesa, lider u generalnom poretku. Poslije trke u Mađarskoj slijedi jednomjesečna pauza, šampionat se nastavlja velikom nagradom Holandije koja je na rasporedu 23. augusta. U kineskom gradu Ningbo završeno je takmičenje u Ligi nacija za odbojkašice. U finalu završnog turnira Turska je savladala Brazil sa 3-1 u setovima. Treće mjesto osvojile su Italijanke koje su bile bolje od Kine, također sa 3-1. Na završnom turniru u Ningbo učestvovalo je 8 ekipa. A vaterpolo reprezentacija Grčke pobjednik je svjetskog kupa. Tim Grčke je u Sidneju u finalu savladao Mađarsku sa 15-14. Treća selekcija Italije pobjedom protiv Australije rezultatom 16-10. Osvajanjem prva tri mjesta ekipe Italije, Mađarske i Grčke su se kvalifikovale za svjetsko prvenstvo 2027. godine.
0: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na mogućnost lokalnih vremenskih nepogoda na jugu i istoku Srpske. Očekuje se nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje su moguće i lokalne nepogode. Sutra razvedravanja, više o vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra ujutro uglavnom sunčano, promjenjivo oblačnost, na jugu oblačnije i samo ponegdje uz pokoju kap ili slabu kišu. Tokom dana bit će i toplo, a javit će se slabi umjereni razvoj oblačnosti u sunčane periode. Lokalno će biti i prolazne kiše i pljuskova s grmljavinom, dok će na sjeveru i jugu biti sunčanije. Uveče vedro u svim krajevima, sve na sjeveru gdje će biti oblačnije ponegdje slabom kišom. Minimalna temperatura vazduha 14 do 21, u višim predjelima od 10, a maksimalna temperatura vazduha 28 do 34, u višim predjelima od 23.
0: Bile su ovo večernje vijesti Radija Republike Srpske.

ono po čemu je Chet Faker poseban nije samo njegov duboki i prepoznatljiv glas, već i način na koji gradi atmosferu. Muzičari često govore da njegove pjesme rijetko traži pažnju na prvi takt, one pozivaju slušalce da zastanu, uspore i prepuste se muzici. U svijetu u kojem je sve glasnije i brže, Chet Faker pokazuje da tišina, jednostavnost i iskrene emocije mogu ostaviti veliki dobar utisak na publiku. Dragi slušalci, muzikom Chet Bakera završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Goran Predojević i Tatjana Savić.

0: Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Ivana Pašičević-Antić, kustos u Muzeju naivne i marginalne umjetnosti i do prošle godine direktorka ovog muzeja, organizator brojnih izložbi u Srbiji i svijetu, član kustosko-selektorskog tima 19. Bijenala savremene umjetnosti u Pančevu, također član upravnog odbora nagrade Dimitrije Bašičević-Mangeos, koja se dodjeljuje najboljem mladom vizualnom umjetniku u Srbiji, večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Ivana je također autor velikog broja stručnih tekstova i nekoliko knjiga, među kojima su Trijumf reči u vizualnoj umjetnosti 20. veka, Dimitrije Bašičević-Mangeos i Marsek Brodars, Svet po Iliji i drugi. Ivana je upravnik fondacije Ilija Mangeos od 2010. godine, što je i aktuelna njena pozicija. Gospođo Bašičević-Antić, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče, hvala na pozivu.
0: U Banja Luci ste povodom dvije velike i značajne gostujuće izložbe Muzeja naivne i marginalne umjetnosti koje se održavaju u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Svesno napuštanje realnosti, autora Ilije Bosilja i Save Sekulić i protest prema sebi Lazara Vujaklije. Da li biste nam malo prokomentarisali ove izložbe, možda za naše slušalce da nas kao kustos provedete kroz njih?
1: Može, naravno. Ono što je interesantno zapravo jeste da će se možda pripadnici starijih generacija setiti, s obzirom da se radi o tri umetnika koji su predstavljali vrhunske domete tada jugoslovenske umetničke scene, govorimo dakle o 1950. 60. i 70. godinama, i u tom periodu kada se lomila, da kažemo, značajna i bitna koplja oko preloma između onoga što je činilo neku klasičnu akademsku umetnost, nešto što su naši umetnici koji su se školovali u Parizu, Beču, Minhenu donosili kao znanja i vještine, u tom trenutku je bilo preplavljeno novim pojavama, pojavama određene autentične, vizuelno apsolutno neprepoznatljivih formi, koje su donosile taj novi vizuelni i likovni jezik. U tom smislu, Lazar Vujaklija bio je jedan od tada najznačajnijih jugoslovenskih umetnika.

0: umetnika, što se vidi i po tome što je predstavljao Jugoslaviju i na Bijenalu u Veneciji, u Sao Paulu, a dobija projekte da radi monumentalna, ogromna dela u Palati Pravde, u Beogradu, u raznim javnim prostorima. I ono što je bilo vrlo interesantno, on je radio i autore prvog grafita u Beogradu. I upravo ovih dana se obeležavalo 50 godina od tog grafita, što je zapravo bilo povod ovoj izložbi, jer se ispostavilo da mladi u tom njegovom vizualnom i likovnom jeziku zapravo čitaju nešto što je njima vrlo blisko i vrlo na određen način aktuelno. Sa druge strane imamo izložbu Svesno napuštanje realnosti, Ilija Bosilj i Sava Sekulić. Radi se o izložbi koja je zapravo pripremljena i premijerno prikazana 2023. godine u Italiji u muzeju Casa dell'Art Brut, i tu je bila vrlo interesantna, veoma pozitivna reakcija publike, i to nije ovako da kažem neko marketinško mesto, nego je stvaran podatak, jer muzeji jako teško produžavaju izložbe s obzirom da je to jako veliki trošak. Oni su dva puta produžili izložbu i izložba je na kraju trajala, znači, gotovo 7-8 mjeseci. I u tom dugom trajanju izložbe ispostavilo se da je njihova umetnost, jer se radi o dva autora koji su veoma prisutni u međunarodnim zbirkama, i muzejskim i privatnim, koji su, Ilija Bosilj je izlagan od već početka 1960-ih širom zapadne Evrope, u Americi, čak i u Aziji, pa onda zatim Sava Sekulić, koji počinje nešto kasnije da biva izlagan. I ono što je veoma interesantno, do prošle godine, kada su recimo bili u grupnoj izložbi u Kunsthalle u Gracu, prikazima savremene umetnosti, do toga da su upravo ove godine obojice imali velike samostalne izložbe, Ilija Bosilj u Njujorku, a Sava Sekulić u Kelnu, izložba koja još uvek traje. Dakle, radilo se o umetnosti koja je zapravo visoko pozicionirana na međunarodnoj sceni, a koja je kod nas na određen način još uvek bila, da kažemo, nedovoljno poznata. I sledila je posle izložbe u Italiji druga velika, da kažemo, prikaz i postavljanje iste izložbe, Svesno napuštanje realnosti, u galeriji Matice Srpske 2024. godine. Kao neki prirodan sled, da kažemo, i tok, proces i putovanja te izložbe, jeste zapravo bio dogovor i ugovor da se uradi sledeće predstavljanje te izložbe u Muzeju savremene umetnosti u Banja Luci, i to je ono što je, da kažem, jedan značajan dokaz i relevantnosti i života te izložbe, da je zapravo to, eto, njeno treće predstavljanje, a da su u pitanju redom izuzetno ugledne institucije kulture.
1: Ivana, vi ste kao kustos ili kao ko-kustos učestvovali u organizovanju brojnih izložbi. Evo, dozvolite da nabrojim samo neke. Ilija, Galerija Saint-Étienne, New York, 2006. Svet po Iliji, Muzej savremene umjetnosti Istre, Ilija Mangelos, Otac i sin, Inside Out, Galerija Saint-Étienne, New York, Ilijin dah, Fenomen Ilija Mangelos, Odbrana umjetnika, Uvreda čoveka, Svesno napuštanje realnosti, Ilija Bosilj i Sava Sekulić, Triumf umjetnosti, brojne izložbe. A da izdvojimo izložbu Odbrana umjetnika, Uvreda čoveka, povodom afere Bosilj. O čemu je ovdje riječ?
0: Pa, ono što je, da kažem, interesantno i na određen način bitno mesto u biografiji Ilijinoj kao umetnika, međutim, ono što se u teoriji umetnosti, istoriji umetnosti definiše i kao jedan specifičan moment istorije umetnosti uopšte, jeste moment u kom je 1964. godine zapravo lansirana i započeta velika, za današnje pojmove gotovo nezamisliva afera. Afera koja se zove afera Bosilj, u čijoj se osnovi nalazila priča koja je bila vezana za prve velike Ilijine uspehe na međunarodnoj sceni. Dakle, tokom ranih 1960-ih, znači 61., 62., 63., on je prikazan na niz grupnih izložbi u Evropi. I onda 1964. dešavaju se dve posebno značajne, jedna je u Muzeju moderne umetnosti u Parizu, posle koje, posle silnih pozitivnih kritika, Ilija ulazi u značajne kolekcije, između ostalih slavni Jean Dubuffet, jedan od najznačajnijih umetnika 20. veka, uvodi ga u svoju kolekciju. I to na neki način biva prihvaćeno u našoj sredini sa velikom dozom, da kažemo, zavisti, ljubomore, istovremeno određene netrpeljivosti.

0: Kada govorimo o mladim umjetnicima, treba da kažemo da ste vi također član upravnog odbora nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos, koja se dodjeljuje najboljem mladom vizualnom umjetniku u Srbiji. Kako odabrati najboljeg mladog vizualnog umjetnika?
1: To je jedan specifičan projekat, zato što je on zapravo deo regionalnog projekta u scenoj, da kažemo, centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Postoje nagrade koje su zapravo osnovane, sve su one deo tog jednog, jedne mreže nagrada, koja je osnovana zapravo i finansirana od strane jedne fondacije u Americi, i ono što je bitno u toj nagradi i što je njena neka bila velika vrednost jeste što dobitnik dobija rezidencijalni boravak u Njujorku. Nagrada ove godine obeležava jubilej 25 godina postojanja, i ono što je, mislim, u naše vreme teško ostvariti takav kontinuitet. Svaki put je profesionalni žiri formiran, vremenom smo u mehanizmu žirija ubacili gostujuće članove, a došli smo evo do toga da sada, recimo ove godine, gostujući član žirija bila je pomoćnica direktora Muzeja moderne umjetnosti u Njujorku. Dakle, uz tu podršku osnivača došli smo u mogućnost da umjetnici, mladi umjetnici sa naše scene dobiju priliku da ne samo borave u Njujorku, nego da tamo prikažu nekome svoj rad, da budu upoznati sa tim kako umetnička scena funkcioniše. I ono što je vrlo interesantno, posle 25 godina gotovo svi naši kolege bitni su bili članovi žirija ili su učestvovali u tim mentorskim projektima gde smo pomagali te mlade umetnike. Ono što je bila vizija osnivača te nagrade jeste bilo da se umetnicima do 35 godina da određen podstrek, jer zapravo nakon završene akademije njih na neki način čeka jedna brutalna realnost koja je vrlo strašna, i mnogi od njih

Poštovani slušalci, gošće u studiju Radija Republike Srpske bila je kustos Ivana Pašičević-Antić. Sa vama su bili ton majstor Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

0: Pet planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5100 metara nadmorske visine. Preživjela su dva člana grupe. Pronađena su tijela svih pet planinara, dva su evakuisana, saopšteno iz Regionalne uprave Istražnog komiteta Ruske federacije. Oni navode da je poznata lokacija tijela još troje poginulih, ali ih zbog loših vremenskih uslova za sada nije moguće evakuisati. Premijer Federacije Nermin Nikšić za sutra najavljuje donošenje odluke o proglašenju Dana žalosti u Federaciji BiH. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrenom stihijom u Francuskoj i Španiji. Požar je na oko 15 km od Bordeauxa. Tokom noći iz sela južno od grada u francuskom regionu Gironde, poznatom po vinogradima, evakuisano je 55.000 ljudi. Požari bukte oko Madrida, Avile i Toleda, a izbio je i novi veliki požar na istoku u regionu Castellon. U Francuskoj i Španiji evakuisano je 330.000 ljudi. U banjalučkom naselju Prijakovci, mjesto Durale, obilježeno je 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja Dragočaja i Ramića u ustaškom pokolju. Kod spomenika na mjestu stradanja u Duralama položeno je cvijeće. U ovom mjestu, u noći između 1. i 2. avgusta 1941. godine, ustaše su svirep ubile 30 srpskih civila. Ovaj zločin bio je jedan od prvih masovnih ubistava na području Krajine u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević svečano su otvorili novi objekat društvenog doma u Gornjim Srđevićima. Riječ je o domu površine oko 300 metara kvadratnih koji je sagrađen sredstvima Vlade Srpske i uz podršku opštinske uprave. Osim glavne sale, objekat sadrži prostorije za ambulantu i rad mjesnog ureda, a pored njega je formiran i sportsko-rekreativno-terapijski centar. Premijer Minić prethodno je posjetio višečlanu porodicu Šarić iz srbačkog naselja Kukulje. U fudbalskoj Superligi Srbije Crvena zvezda savladala je ekipu Vojvodine sa 3-1 u derbiju kola. Ovom pobjedom Zvezda je zadržala vodstvo na tabeli sa 6 bodova. Prije nekoliko minuta počeo je susret u kojem sastav Partizana gostuje u Šapcu kod ekipe Mačve. Prognoza vremena za sutra, jutro sunčano uz promjenljivu oblačnost, na jugu samo ponegdje slaba kiša, tokom dana toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, bit će i sunčanih perioda mjestimično sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uveče vedro, osim na sjeveru gdje će biti oblačnije ponegdje sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 28 do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: U nastavku programa slušat ćete reprizu emisije Jazz Anatomija.
2: Jazz Anatomija.

0: Spasilačke ekipe su pronašle tijela petoro poginulih planinara iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na ruskoj planini Elbrus. Dva tijela poginulih su evakuisana, a poznata je lokacija tijela još troje poginulih, ali ih zbog loših vremenskih uslova za sada nije moguće evakuisati. Saopšteno je iz Regionalne uprave Istražnog komiteta Ruske federacije. Petoro planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus. Tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5100 metara nadmorske visine. Preživjela su dva člana grupe. Telegram saučešća porodicama poginulih planinara stradalih u tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Rusiji uputio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović uputila je saučešće porodicama i prijateljima planinara, navodeći da zbog nenadoknadivog gubitka duboko saosjeća sa porodicama i prijateljima stradalih. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je izraze saučešća porodicama i prijateljima stradalih planinara. Požari se i dalje šire u Španiji i Francuskoj, a vlasti upozoravaju da situacija ostaje vrlo ozbiljna. Vatrogasci se i dalje bore sa požarom u brdovitom području zapadno od Madrida, jednom od najugroženijih dijelova regije glavnog grada Španije. Pokušavaju se učvrstiti linije odbrane i zaustaviti širenje vatre, dok posao otežavaju vrućina, suva vegetacija i promjenjiv vjetar. Teška situacija je u Francuskoj. Požar se približava području Bordeauxa. Do sad je opustošio oko 42.000 hektara, zatvoren je autoput prema Španiji, a evakuisano je 220.000 ljudi. U banjalučkom naselju Prijakovci, mjestu Durale, obilježeno je 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja Dragoča i Ramića u ustaškom pokolju. Kod spomenika na mjestu stradanja u Duralama položeno je cvijeće. U ovom mjestu, u noći između 1. i 2. avgusta 1941. godine, ustaše su svirepo ubile 30 srpskih civila. Ovaj zločin bio je jedan od prvih masovnih ubistava na području Krajine u Drugom svjetskom ratu. U Donjoj Trnovi kod Ugljevika obilježeno je 85 godina od ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Položeni su vijenci i cvijeće na spomenik poginulim borcima koji je dio memorijalnog kompleksa u kojem se nalazi partizansko spomen groblje sa kosturnicom u kojoj su posmrtni ostaci 567 boraca. Tu je postavljeno više od 400 mermernih ploča na kojima su uklesana imena 3278 boraca i žrtava fašističkog terora koji su stradali na području Majevice, Semberije i tadašnje istočne Bosne. Premijer Savo Minić i načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević otvorili su novi objekat društvenog doma u Gornjim Srđevićima površine oko 300 metara kvadratnih. Sagrađen je sredstvima vlade i uz podršku opštinske uprave. Osim glavne sale, objekat sadrži prostorije za ambulantu i rad mjesne kancelarije, a formiran je i sportsko-rekreativno-terapijski centar. Minić je prethodno posjetio višečlanu porodicu Šarić iz srbačkog naselja Kukulje, koja je u olujnom nevremenu prošle godine ostala bez krova nad glavom. Obećao je pomoć porodici u rekonstrukciji doma, za što će iz Fonda solidarnosti biti izdvojeno 130.000 maraka. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Vojvodinu u derbiju drugog kola Superlige Srbije. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je u studiju. Dalibore, dobro večer.
1: Dobro večer. U toku je posljednja utakmica drugog kola fudbalske Superlige Srbije. U Šapcu igraju Mačva i Partizan. Nakon prvog poluvremena Partizan ima prednost od 1-0, a Crvena zvezda je savladala Vojvodinu sa 3-1 u derbiju ovog kola. Ovom pobjedom Zvezda je zadržala vodstvo na tabeli sa 6 bodova. Vaterpolo reprezentacija Grčke

Dobro večer, dragi naši slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike, na početku još jednog druženja sa poznatim djelima iz opusa slavnih svjetskih kompozitora. Vrijeme večerašnje emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike posvetili smo kompozicijama najznačajnijih predstavnika muzičkog romantizma, Franca Lista, Petra Iljiča Čajkovskog, Frederika Chopina i Roberta Schumana, a čućemo i jedan prelijepi valcer iz bogatog opusa Johana Strausa. Početak emisije rezervisali smo za drugi klavirski koncert u A-duru Franca Lista, budući da je i sam kompozitor bio jedan od najznačajnijih pijanista svog vremena. U večerašnjoj emisiji čućemo samo prvi stav Adagio sostenuto assai, a izvešće ga pijanista Dieter Goldman uz pratnju članova Njemačkog filharmonijskog orkestra. Diriguje Alfred Scholz.

Da, bio je to prvi stav klavirskog koncerta u A-duru slavnog mađarskog kompozitora Franca Lista. Izvođači su bili pijanista Dieter Goldman i članovi njemačkog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Alfred Scholz. U nastavku emisije slušat ćemo jedan poznati balet Petra Iljiča Čajkovskog. Naime, Čajkovski je balete po kojima je bio veoma poznat počeo komponovati posljednjih godina svog života, među kojima je i čuveni Krcko-Oraščić. Iako ni sam Čajkovski nije bio puno zadovoljan ovim dijelom, njegovi savremenici su izuzetno cijenili njegovu baletsku muziku. Mi ćemo čuti uvertiru i

Nadam se da ste zaista uživali, poštovani slušaoci, u proteklim minutima. Slušali smo uvertiru i valcer cvijeća iz baleta Krcko-Oraščić Petra Iljiča Čajkovskog. Hans Wonk dirigovao je simfonijskim orkestrom Bajerskog radija. Desetak minuta večerašnje emisije posvetili smo i dijelu najpoznatijeg poljskog kompozitora i jednog od najznačajnijih pijanista svih vremena, Frederika Chopina. Skerco broj 2 u B-duru iz opusa 31 Frederika Chopina spada

vijesti. Spasilačke ekipe su pronašle tijela petoro poginulih planinara iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na ruskoj planini Elbrus. Dva tijela poginulih su evakuisana, a poznata je lokacija tijela još troje poginulih, ali ih zbog loših vremenskih uslova za sada nije moguće evakuisati, saopšteno je iz Regionalne uprave Istražnog komiteta Ruske federacije. Petoro planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus. Tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5100 metara nadmorske visine. Preživjela su dva člana grupe. Premijer federacije Nermin Nikšić za danas je najavio donošenje odluke o proglašenju Dana žalosti u federaciji. Požari se i dalje šire u Španiji i Francuskoj, a vlasti upozoravaju da situacija ostaje vrlo ozbiljna. Vatrogasci se i dalje bore sa požarom u brdovitom području zapadno od Madrida, jednom od najugroženijih dijelova regije glavnog grada Španije. Pokušavaju se učvrstiti linije odbrane i zaustaviti širenje vatre, dok posao otežavaju vrućina, suva vegetacija i promjenjiv vjetar. Teška situacija je u Francuskoj, požar se približava području Bordeauxa. Do sad je opustošio oko 42.000 hektara, zatvoren je autoput prema Španiji, a evakuisano je 220.000 ljudi. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević svečano su otvorili novi objekat društvenog doma u Gornjim Srđevićima. Riječ je o domu površine oko 300 metara kvadratnih koji je sagrađen sredstvima vlade Srpske i uz podršku opštinske uprave. Osim glavne sale, objekat sadrži prostorije za ambulantu i rad mjesnog ureda, a pored njega je formiran i sportsko-rekreativno-terapijski centar. Premijer Minić prethodno je posjetio višečlanu porodicu Šarić iz srbačkog naselja Kukulje. Biciklista iz Slovenije Tadej Pogačar pobjednik je trke Tour de France koja je završena na ulicama Pariza. 27-godišnji Pogačar je poslije 21 etape trku završio sa 6 minuta i 30 sekundi prednosti u odnosu na belgijskog takmičara Remka Evenepola. Pogačar je peti biciklista koji je 5 puta osvojio Tour de France i najmlađi u istoriji sa toliko titula. Prognoza vremena za sutra, jutro sunčano uz promjenjivu oblačnost, na jugu samo ponegdje slaba kiša, tokom dana toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, bit će i sunčanih perioda mjestimično sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom, uveče vedro osim na sjeveru gdje će biti oblačnije ponegdje sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 28 do 34 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.